motu me mai foki a ki he ongo mau ko ia ko mai pe mak tau tolu i he pongpongin pe foki ki he mau ko ia ua fitua o himi e kei tau pe a si su i hono kolosi tau whanongo ke hiva ko ia pongpongin i kuhange pe tau tuu i he ve kolosi o tau talanoa i mo tau eiki I he tau wakai ki hene pekia pe mo ne a fio mai ke te ki tau tolu o ne tala mai a ho tau huhu i ko hono toto pe au tau whamalo he koko ia koe lotu a ki tau tolu he pongpongi wha o koe ni ke whaia e tau whawhetai he polokalama hiwa whawhetai o he pongpong sāpate tau mbea koko e ngahe māu koe a pongpongi ni ke lea atu ki ho loto pe mo atamai mo lau maarie longo noa e pongpong wha o koe ni he ho loto whare pe ki ho loki pe pe ko mealere pe ko whetu pe ku ke mea mea he pongpongi ni hoko ngahi māu ko atu he pongpongi ni Ko ngai mau ia ke whai ai e tau lotu mo e tau whelonga ki pia maho tau eiki e tau hilarei ko whai pia maki tau tolu pia tau kauai I he sāpate whakakoloa ko ini. Ko te wha mahalo lai ke tiki mau tolu ko mau taritari lei ki mau tolu ke mau ngai lotu whare mea mai he reiti o I Aotearoani pia ko hatapa pia Kolopek Tonga, Amerika ka mapake Australia pia foki ki Aotearoa Motol mo lava mai ke fonuani ki hanga I fatongia wa te tal lake motol pe mo tal mo nuatu ki hanga I fatongia ko toa pe te ke whakahoko I he ahoko I ni. Lo tonga mea mai ke tau proklama ko ia o e hiva fa vita ki si hawa ngai mao ko ia fai e tau talanoa loto pe mo tau otoa e ne ofa pe mo e o tau fatongia ngafa fatongia ke fai I he fononga angaa.

Kaimiku tomi te tāwalu ki he hiwa, katongayangi hua kukuia a hiwa, ku tau proklama fuki e pe mai tau kautara wau pe mai fine mui, a e tau tupu ia pe mai ahoni. Le teo tonga o Aotearoa, kwa fatongi e maa ki he aho tokuna ki, pe mai aho sāpate, taimi ono ki hong fulmawa, ka venga ngā we foki ko la langa a mui kakato i a Klaisi. La we foki keke mea mai ki he le teo i hao taipepe a Radio Samoa, la we ki whanongo mai ai i aho tokuna ki, mai aho sāpate, pe mai tapape o e kolope, pe pe ki Aotearoa. Pe pe foki ke la pe whanongo mai i he frequency ko i a tani mai wa tolu AM, pe ko whanongo mai i he tau programa i he Facebook, taipe pe a Radio Tonga o Aotearoa, la wale ke ke whanongo mai ai ke tau programa ia i he aho tōnaki, pe mai aho sāpate i he taimi ono ia ki he hongo fumawa. Whakau katu ke tau programa pe mei manuka ia, wakai pe ki natula ke ao ao fia ai pongpongin ka ku afua pe, tau manak lelei pe lava ngai fatongia me ngai maunga kresi tau kawat ke he ahoni whanongoa e folofola ka maahono ngai fatongia te waki foki e mahina mahoi ngā koen ki hawa ikwa fine ko nau ngai tariui ako e ngai hiva pe mo te teo ke whakahoko nau ngai tari koau ki honau eiki ia i he mahina koeni.